آپ سن رہے تھے کل دل فلم سے یہ گانا. اس گانے کی شروعات میں آپ نے سنی گلزار کی آواز, اور اس گانے کو لکھا بھی تھا گلزار نے, میوزک تیار کیا تھا شنکر احسان لوئے نے. گلزار اور شنکر احسان لوئے اس جوڑی کا سنتے ہیں اگلا گانا بنٹی اور ببلی فلم سے, سونو نگم مہالکشمی ایئر کی آواز.

سے خواب ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، یہ خواب صرف انتظار ہوتے ہیں۔